Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønna sådan. Nå er det sånn at Ann Hugo, vi bruker å diskutere mye fotball. Jeg prøver jo å omvende han fra Liverpool til Ipswich, men jeg har ikke lyktes med det enda. Så da tar vi den sangen som alle sang på om dagen. Trillos og Jørn Lande som solist, Alt for Norge.

0: Det vet vi inte, det får vi se. Semifinalen, men det bör absolut vara möjligt.
1: Kommer du till att tänka på den här turen när du sitter foran TV:n och ser nästa kamp?
0: Ja, helt klart. Jeg skal til Tromsø på fredagen, og Veronica skal være der noen dager. Og da skal vi ut og se kamp på fredag. Det har ikke jeg pratet med henne enda, men det har jeg bestemt. Så det kommer til å bli spesielt, og det kommer til å bli veldig, veldig spesielt å se finalen. Og den går jo også på MetLife Stadium, som vi var så kampen på i går. Så, og en enorm stadion. Det var over 80.000 som var der, så det var magisk.
2: Isabel, lenge siden.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Batin fra Soldaprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Med Jaskjenem på Josva Girgis.
0: Og leser i dette programmet kapittel 4.
1: Jeg lukker at den gjelder kapitlet.
0: Og her skal vi få høre om disse to minnestøttene som blir reist.
1: Jeg har mye galt at kulde den gokte mye. Møyt og gikk i mat. Segge jo ut.
0: 12 menn velges ut.
1: Kvokten og blokka i Olof var valg jo i stasen.
0: Og nå skal de ta med seg 12 steiner fra Jordan.
1: Jeg sikkert ikke valgte kvokten og blokka i gjerke oppe i Jordan.
0: Og 12 andre steiner skal de sette opp midt imot Jordanelven.
1: Ja, nå blir det kvokten og blokka i gjerke bekjett. Nå legger Jordan er noe god.
0: Vi begynner å lese de 3 første versene.
1: Ja, la det gitt. Jeg lukket en vaskål av versalk.
0: Da hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva. Velg dere 12 menn av folket, en fra hver stamme, og si til dem at de skal ta opp 12 steiner fra Jordan, fra det stedet hvor prestene står. De skal bære dem med seg over og legge dem ned der dere slår leir for natten.
1: I det dag på i gode alvorlig gjerne mannen min, Jordan restet et elsk gjerne Josva. Valgte altså kvokkene blokket i Olofma alvorlig, og ofte Olofma god ikke sokkes. Jeg går til syn jeg selvkjem. Valgte altså dette spajas Jordanis kvokkene blokket i gjerne, den bækskås bapet jølke sjudjo. Ja, nettait garvisin, jeg godde tai rasta, Mieltäet ja pitsitäi tohkoa tämän paikkaa ja kosti orupehtet tämän ijaa patsille.
0: Nå ska vi läsa och få höra hvordan det vidare gick med disse männene.
1: Ja, me lohkaa mot viita seppot muuten kevai aikun olop aiku.
0: Vi läser versene 4-8.
1: Ja lohkaa 4 verses 8 versiin.
0: Da kalte Josva till sig de 12 männene som han hade utpekt bland israelitterne. En fra hver stamme. Og sa til dem, «Gå foran Herren deres Guds paktskiste midt ut i Jordan. Ta så opp en stein hver, og legg den over skulderen. Det skal være like mange steiner som Israels stammer. Dette skal være et minnesmerke hos dere. Når barna deres siden spør, hva betyr disse steinene? Skal dere svare, vann i Jordan skilte seg foran Herrens paktskiste. Da den kom ut i elven, skilte det seg, og disse steinene skal israelittene ha som et evig minne om det. Israelittene gjorde som Josva bød dem. Midt ute i Jordan tok de 12 steiner, like mange som Israels stammer, slik som Herren hadde sagt til Josva, de bar dem med seg til overnattingsstedet og la dem ned der.
1: Det er ute i Josva land. Gokne blokkai olo marauhu juvo keison lei aasaan Israel maanen. Ohto olo makuuden sokkaa kottis. Ja telkisikkiä. Manne houtan herra niin ipmille te harkka outalis juurtani. Ja pajas valti heskuhtike ohto kärki su alki sala Israel maanai sokkaa kotti lokuvelt. Vajalivse märkän tingaskas. Kodin maana täs vanjiljeri ja telkki maittaa kärki kalki maksi. Te kalka vettiin selkeet. Jurtan tsaatsi poskanekke herralihtu arkkua arkka outtas. Kodat mana jurtani. Te poskaltu jurtan tsaatsi ja ta kerkit kalkele muistun Israel maanaihe agaletsat. Ja Israel maana tahkin uumo Josva kohtsu ja sipajas valti kohtinu blokkai kerkki jurtanis. Nuko herralle ei sarkan just vai. Israel maana ei sohkaa kottilaukuu mieltä. Ja se kuttetait mieltä ja rastataan paikka, kun se joudu ijaa. Ja se pitse laittaa.
0: Disse 12 steinene som ble tatt ifra Jordan.
1: Da kokten blokke i kjerke med valdu i Jordanis.
0: De ble altså satt opp på vestsiden.
1: Da pitse jo i dere orjebellei.
0: Og vi hørte her at det skulle være et minne om Guds store makt.
1: Ja, da, me kuulemme tänään, että kaikille muistuu, niin millä stora faamu.
0: Og den makt som han har viste overfor Israels barn.
1: Ja, den faamu maisun taas sai Israel maana i patsili.
0: Og så var det dette, hvis barnene siden spør, hva betyr dette?
1: Ja, da,
0: Da skulle de få høre hva det betydde. De skulle fortelle noe om Guds allmakt. Ja, det er viktig hva vi svarer når våre barn spør. Ja, vi kan jo gjerne spørre hverandre. Hva vet den oppvoksende slekt i dag om Guds store undergjerninger? Vers 9 leser vi. Og midt ute i Jordan, på det stedet hvor prestene med Herrens paktkiste sto, reiste Josva 12 andre steiner. De står der den dag i dag.
1: Ja kuksne blokka jälki baja senki Josva Jordani tam vaihkaikos pahpa jölki chudjum. Kudet guddelistu arka. Ja lähet orron daskitta oknas päiviratsäin.
0: Det kan jo godt være de står der den dag i dag. Det er ofte det at det er mange som graver på slike steder og finner det. Men det som Josva her sier, de sto der enda når han skrev Josvas bok. Men alt dette, det er også en stor åndelig verdi for oss. Selv om vi må si på billedlig vis. Hvis vi tenker på det som står i Romerbrevet 6. kapittel. Ifra begynnelsen der så står det slik. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde? For at nåden kan bli enda større? Nei, langt derifra. Hvis som døde bort fra
1: synden,
0: hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke? At alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham. Da vi ble døpt med denne dåp til døden. For at vi skal leve det nye livet. Like som Kristus ble reist opp. Han ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Ja, vi kan bare si at Kristus gikk inn i døden for deg og meg. Og det ble jo billedet vist for oss her i Josva-boken.
1: Ja, da. Vi
0: kan gjerne si at 12 steiner ble tatt opp i dødens
1: vann.
0: Disse 12 steiner ble plassert i Jordan. De skulle fortelle om Kristi død. Og de 12 steiner som ble tatt fra Jordan. De som ble satt på Vestbredden, de forteller om Kristi oppstandelse. Ja, vi minner om hva som står skrevet i en annen plass. Alt som skjedde, skjedde oss til forbilde. Vi har mye å lære av alle disse tingene. For vi vet at nå er det over 1900 år siden Jesus døde for oss. Og Paulus skriver i Romerbrevet.
1: Ja, Paulus kallade han bidra romulus kirgis.
0: Att vi har gjort ham lik vid hans död.
1: Att det med ett akkujuvun så laksatjen så ja, min bokten.
0: Och där Israels folk kryssat älven.
1: Ja, går Israel allt vad man har röstat den ena.
0: Ja, där blev de borgare av löftets land.
1: Det skedde sedan luchbidun ätna med olmutin.
0: Och där du kom till Kristus.
1: Jag går bort till Kristus allsam.
0: Och tog emot han som din frälsare.
1: Jag valde så väster du blev somnades bestin.
0: Ja, där blev hans död din död.
1: Det skedde i så ja min, du ja min.
0: Och hans uppståndelse, det blev din uppståndelse.
1: Jag mätte i så bara sjödjele, mi skedde i du bara sjödjele.
0: Ja, så fullkommen är hans frälse.
1: Nu allt är det vars läsla så bäst du min.
0: Paulus skrev också till Efesierna.
1: Paulus chali mätte i Efesierna chere.
0: Men Gud är rik på miskun.
1: Att det mil lärnu valjugas armugas vodas.
0: Fordi han elsket oss med så stor en kärlighet.
1: Att det som nu allagis rakis var en rakis till min.
0: Så gjorde han oss levande med Kristus.
1: Att det där gav min älling Kristus system.
0: Vi som var döda på grund av våra synder.
1: Mig god eller mig ja, men min sutt och jag med sysam.
0: Av nåde är det frälst.
1: Att du ser armus läppet i bästa jorden.
0: Och när Paulus skriver om dessa tingene.
1: Jag och Paulus, där blir det challa.
0: Där är det ju bara en bekräftelse på detta som har skett.
1: Det är han då så att den annan ju min jag då att du sen där som ville ta på honom.
0: Och en förklaring på många av de tingene som vi läser också i det gamla testamentet.
1: Ja, där ska man inte chilla ju sen oluda som är mig lockat. Toppe bara testamentet.
0: För där Jesus döde så döde han för din och för min synd.
1: Går Jesus jami, det som jami moja du suttu dit.
0: Så vi skulle få livet.
1: Och i mig, och tjuvsi med helgimam.
0: Och när han kommer tillbaka.
1: Jag går som pasta i mahtsa i rokto på atom.
0: Där ska han hämta alla sina hjem.
1: Det som galaga, så olet mojis, på så olet mojis vedja roktot.
0: Men vi som har bara nåde får lov att tro på han. Vi har åndelig talt kommit över på den andra sidan.
1: Och
0: alla åndeliga onda strömmar de blev stanset. Så vi kunde gå törskod över. Så stor är Herren frälse.
1: Nu står det i slä herra västin.
0: Vi läser så vidare verserna 10-18.
1: Ja, det är locka vita sepp och locka verser skaff som lockar in.
0: Prästerna som bar paktkisten blev stående mitt ute i Jordan till det var utfört. Allt det som Herren hade befallt Josua att säga till folket. Helt i samsvar med det Moses hade gett Josua påbud om. Folket skyndte sig nå över. Och när alla var kommit väl fram gick prästen vid Herrens paktkiste vidare föran folket. Rubensönnerna och Gadsönnerna och halvparten av Manasses stamme drog fullt rustet i spissen för israeliterna, slik som Moses hade sagt dem. Omtrent 40 000 man väpnet till strid drog fram för Herrens åsyn till Jerikoslätten för att kämpa. Den dagen gjorde Herren det slik at israeliten fikk stor aktelse for Josua. Så lenge han levde hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses. Herren sa til Josua, «Si til presten som bærer lovkisten at de skal stige opp av Jordan.» Og Josua sa til prestene, «Stig opp av Jordan.» Med det samme prestene med Herrens paktkiste steg opp av elven og satte foten på tørt land, vente vann i Jordan tilbake til sitt gamle leie, og gikk like som før over breddene alle steder.
1: Det skal bare på kudet gode lyst og ark og kjødde Jordan, det skal ikke gå jokke satt nede i alle sjoen med herre eller gåsten, just hva sier mot alle mokke. Eipas noe Moses eller gåsten just hva, ja alle mokke, gåsje, ja man er rest. Jag går på allt möjligt järgen resta manna mistä manna i herra arka ja pahpa outtan olmo allt möjligt outtas. Ja Ruben manat ja Gat manat ja manasse sohka gotti välli manat. Manne ollasi väri jutuvun Outen Israel maana ei houttas, nuuko muussas li sikkiä saada. Jäljelo kiituhua harvu, sohtevär juutuvun olopma manne siin outen, ära muotu ei houttas sohta järkua autin mehtsini. Taan päivitä kai herra, jos vastuori sinopa Israel salmi outtas. Ja si palle suus, nuuko sillekin pallan muussas siis postu ällin päivä. Ja herra telki just vai. Kohtsupa paikkude kuddet duodastusa arka koratnyu pajas jurtanis. Ja jos va kohtsupa paik ja telki koratnyu pajas jurtanis. Ja te tahpa huvai ko pahpat kude kudde herra lihtu arka koratnyas teki jurtanis pajas. Ko pahpa rohtiekki sin jolikin vuoduias et pajas koihkeet nami. Te mahtse jurtan chaatsi fastan sin paikkaset ja mannen uhko outal puossin kaattise patsel.
0: Her er vi vittne til Guds allmakt.
1: Daas lähmi ipmil på vägalas tuolas tuossa outas.
0: Och vi läser vidare versene 19-22.
1: Ja lokkaat, auksum lokaa verses 23.
0: Det var den tiende dagen i den første månen at folket steg opp av Jordan. De slo leir ved Gilgal, lengst øst i landet omkring Jeriko. De 12 steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan, reiste Josva i Gilgal. Og han sa til israelittene, «Når barna deres siden spør sine fedre, hva betyr disse steinene? Da skal dere fortelle dem det og si, israelittene gikk tørrskodd over Jordan her.»
1: Ja alamme kortnyu Jordanis bajas lokaa päivi vuestes maanus. Ja silo ihtelikke Gilgal gurri olkkumusi jereku nuorta pelle. Ja don koktenu blokkai gelki maisilikke valtaan Jordanis bajas tenki jos va Gilgali. Ja sun telki Israel maanai. Godin maana taas manjiljerret sin vaanimiset ja telkit maittaa kelkit maksit. Ja kalkapetti tietysti maana ja saada jätelki. Israel maana ei koihkasi, meltetään jurtana rasta.
0: Hvis vi prøver å trekke ut den åndelige lære av dette.
1: Jos me kjætselet valditan vengeles ohpudas.
0: Ja, da må det jo være at vi skal undervise våre barn om evangeliets ord.
1: Det maksadaan, at me kalkat ohpait. Evangelium saani min maana ja sammet.
0: Kan det være noe større oppgave for foreldrene?
1: Lego miski mille velas tuore toima vanimittam.
0: Enn å fortelle sine barn om Jesus Kristus.
1: Kodahate muistelit maana ja saas Jesus Kristus abirra.
0: Og gi den en frelsende kunnskap om ham.
1: Ja, det så jeg dakkar beste vois dedu ja ohpu.
0: Vi leser så de to siste versene.
1: Jeg lukket. Jeg går ikke til mange mot verset, vel.
0: Fordi Herren deres Gud tørket ut elven for dem mens de gikk over, slik som han en gang gjorde ved Sivsjøen, da han tørla den for oss til vi var kommet over. Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.
1: Tähän tihtiin, kun herra oli nippille, että ere koiskali jurtana tsaatiin muodon joutuun. Tässä se kuti päässä ja rasta. Nu kun herra oli nippille takaa aina ruksis aapin, maissa on ere koiskali min muodon joutuun. Tässä se kuti päässä ja rasta. Vai puhalle mukaan eätnän alte touttaa se herra kielä. Ahtetaan läkiä ura. Vai ei palaa sitten herras, te nippille se puhpeivi.
0: Hva betyr steinen som står der?
1: Maailmaksen takk jeg ikke var det stallet.
0: Disse som ble satt opp på vestsiden.
1: Da man tenker jo hvor jeg råkker arjebellen.
0: Ja, hva skal vi svare?
1: Maailmaksen takk jeg skal ikke faste.
0: Dette kapittel hos Josva.
1: Da kapittel Josvas.
0: Det har lært oss noe hva vi skal lære våre barn.
1: Da råkker det er mye at det er mye å håpe i min mann er det samme.
0: Ja, hva vi skal lære alle de mennesker som Herren legger i vår vei.
1: Jeg bort en dag holdt meg gitt meg herre, det var min åting.
0: Som avslutning på dette programmet så leser vi om igjen det siste verset.
1: Ja, lohpandane programmide mi lohka vel oktida manjumus versa.
0: Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.
1: Vai på alle mokat etnen alde dotasje herra gjerra, at det sånn legge ordet. Vai di balasitte herras dinit milaste puht peivit.
0: Derfor gjorde han det.
1: Dan dihti lagaisundan.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du alt an, Herren.
0: Le vel.
1: Eller derom.

Min dagbog var dårlig, og Jesus leger deg. I min lege deg, nå til Maria går til Josefin, leger Betlehemis, og du dårlig, og Jesus leger deg. Profet Mika leger Jerkan, og til Betlehem leger Gabbot, og spes deg og leger ditt. Jeg tok på Odje Maria, de bærtene ikke. Det er så vostars mennene, som de ikke de så nå bores og sagt de. Jeg går jo i så danne meg, så slemmer det oppe. Og det går bier så krobba seg så. I den slåta, ikke gollegget og ikke min verden, nei. All min kjære de ser ved svåda, jeg så en motor nei, jeg går den. Da skulle de dovde bete min Herre med Jesus Kristus armo, at det sånn din dit ikke hadde veiver sen, og sånn le rigges. Og at disse veiver så hadde bokte skjedde seg det rigge sen. Jo, da rigget at i noe gåsige. Amodon og da vel eddet at man tjener litt, sånn le ett sen min, og sånn da er god dokkert. Mot om andre gulga ikke min bæren i rega ditt verre gådis, Denne god sonen det i den sadje gåse Jesus. I min balve ledje et almis, engel at ilo dedje, da mener ditte, mi da le rega den. Si avo dedje ja lavlo, da voste mor sjov laula. Si almo hedje eje sett, den savda gesje der, ge betle hem i giddin, vedje savda i det sett gatt me, og zelke sidje det. Alle bala, Då ska gärna må mycket land digi stora ilo. Mig går vi där på vårt båt allmogi. Då står digi dela ådne bäst i rägadan. Och det leder Herra Kristus David gav på gäst. Då alla naga går salsa gärsigt. Då går lätt. Att det bäst i rägadan. Särke si gottet god middag säsat. Och går min nabbo verkligen med. Jag gärsar damer i skadan. Sin volget hoppas, jeg gavnes Maria, jeg Josef, jeg mener, vil jeg vela med kroba siste. Det båten mot den rigges olme, gjem meg kibostad ved kroba våres. Det ledje mot den viset, genaste i øynet. Båten var steppe hos øyd. Sin båten til Jerusalem mi, jeg gjør rett. Gåser da i hovedet lagt Gåna gass og gote dale regadan. Herodes, gote le regi hegin, dan rikas. I liko dan gjerra lakki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det eiset dat visat nesti. Aldo dama i sin årstan, ja oidne. Dat jokta sin avdabelde. Ja det årets da fækis daga, Oi du dago gogo mann alle. Det er ikke å si det dobbelt. Det viser at man er visst og jeg gav ned Jesus og jeg så etni. Det er sitt kibostadet. Jeg råkket av det sonje. Da han går sånn og opp med barni. Ja, det rabast ditt sier dæver i det sett. Ja, det sonje adel dager. Det var så mange masse sin jord går råkket ut. Jeg jobber mannage gående ved Aserodes losa. Og så om gaderste, eller sotan går gulle, at det nå blir gående ved Aserodes den dagen rikkes. Der rekenes det mye måte låg og Jesus reger det med reis.

Lukk opp din hjertedør, sang Mimix. Neste ut, det dansebandet. Her kommer de med en sang som heter Når sommeren kommer.

Ja, det er på tide at Stein Sivertsen fra Lakselv pakker ned danseskoene sine og takker for seg. Håper du har likt musikken jeg har spilt denne gangen. Jeg skal avslutte med Roland Cedermark. Han kommer her med en sang som heter Bare en enda liten ros. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.